جزاكم الله خيرا. الحمد لله باك جرجف باك جرجف باك سيرن توبا باك جرجف سيرن احمد بديو باك تويل غا خول ييب man day fiñ toll ni mbacke xamna ne so ñaan nga ñu de yalla yalla ku delu saw fan senegal amna richesse pour re ñu bax ñu melni diñu soñu ci lu melni diñu fatali l kharbax yi yalla yalla yagal len fa te bay len and la wër waxtu yu taxaw na xamna dañuy julli yeggale liggey bi barke borom touba بسم الله

لأبدا مع رضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي صلاة بالسلام.